ックスとはイメージの注釈ではなく、イメージはテキストの使いではない。テキストはイメージの注釈ではなくなり、イメージはテキストの例証ではない。

の歯ぎしりが随分近いなと思うと、牢の扉が開く音でろうそくの火にこわもてが浮かぶ。豪雨隊長だった。出ろと低い声でささやいた。隊長の後をついて地下の隠し通路から城の外に出た。ひんやりとした夜明けの空気が襟から背中に入ってくる。隊長が懐から首飾りを出して手渡した。なんとこれは命のものだ。どうやって手に入れたのだ。月に生きて会うことあらば命はないと思う。豪雨の腹渡は嫉妬にも似た憎悪で煮えくり返っていたが、姫への忠誠と国への忠義とがそれを立派に抑えていた。豪雨に頭を下げて朝霧に向かって踏み出す。下に気配を感じると足元に美獣がついてきている。お前か。お前がメーカーの小づてを届けてくれたのかい。こちらを振り返る美獣を追って山道を歩き続けた。そして夕暮れにはメヘトの集落に着いたのだった。集落の外れにある酒場の前ではラハの兵隊が談笑していた。美獣は止まり、こちらを見てから裏に消えていった。頭巾をかぶって中に入ると思いのほか混んでいる。見渡すと隅の薄暗い席に名らしき人物が背を向けて座っていた。その輪郭は疲れを吹き飛ばした。いざ弓寄ろうとするとすっと横から現れた細い手に遮られた。振り向くと端正な作りに風化した美貌が見て取れるオーナーが壁際へ合図してこうささやいた。カルマ様、私はインガ名義の付き人です。今はいけません。あなたはつけられています。伏せて。兵隊が入ってきたようだ。かがんだ拍子に首飾りが飛び出た。インガの動きが止まった。それは名義が忘れたもの。私が返しておきます。無理やり剥ぎ取ってインガは続けた。あなたはこの裏につないであるハヤテに乗って国境を越えなさい。私たちはここに集まった難民に紛れて谷を越えます。鳥の誇りで落ち合いましょう。さあと言って背中を押される。裏口から外に出ると墨汁のように黒いユーマがつないであった。飛び乗って街道に出るとハヤテの名のごとく神話のように風と山の一体になった。追っ手が4機ぴったりとくっついてきている。しまった。警備隊か、それとも罠か。容赦なく矢が飛んでくる。石臼を素早く回した音がかする。自分は右肩に、そしてハヤテは左の尻にかすり傷を負ったが砂塵を上げて走った。正面に暗がりの帯が見える。テミュだ。するとハヤテは道を外れて斜めに走りながら崖の縁を見定めると上体を闇の中に投じた。人形になったみたいに力が抜けて水に投げ込まれたような抵抗を感じた。ハヤテは何度も鋭角に切り返しながら野生のヤギのごとく斜面を一気に駆け下りた。やったぞ。遥か頭上から馬の荒い吐息が聞こえ、何本かの耳が頭上を外れていく。その後は目を向いて走るハヤテの脈の浮いた首にしがみついているだけだった。

0: 鳥の森の入り口には黒いひょうたんがたくさん吊るされていた。その一つの目が開いた。ひょうたんの正体は森役のコウモリたちだった。口元まで覆ったマントから漏れてくる鳴き声はこちらをからかっているように聞こえた。キキキ、お前はいつまでも美獣の虜だよ、と手綱を握り直して早手にもたれながら森の中へと入っていった。祠の周辺は静かだった。川の水にありつき、怪我の手当てをしながら木の葉に沈んで思いにふける。あそこで名から離れるべきではなかった。名たちが無事に国境を越えてここに寄る理由はあるのだろうか。それにしても名は美獣のかかった罠が誰のものか知っていた上であの晩訪ねてきたのだろうか。それとも美獣の方が何らかの罠だったのではないだろうか。あれこれ考え、空腹に困憊しながらも名の感触がなおも情欲の幹にツタを巡らせていた。刃が首筋に食い込み、ビクッと起きた。顎を上げて素性をゆっくり話すと、憲兵は剣を鞘に収めた。
1: これは失礼、私はヤーの憲兵大将のボンヌ。実は難民のキャラバンが密告により捕まって、見せしめにアーウの広場で処刑されそうなのだ。その中にメイ君がいたのだ。我々は姫を助けに行かねばならぬ。
0: 密告とは全て因果の策略だったのか。かくして自分はおとりであったにせよ、メイに救ってもらった上に彼女を疑った愚か者だった。今度は自分がメイを助けに行く番だ。約束を守る時が来たのだ。身支度をする間、ハヤテは嫌そうに鼻息を荒くして蒸気を上げていた。計50機の精鋭は暗がりと同化して走った。朝焼けとともに渓谷の岩肌に太陽の慈愛がこぼれる。今日この身に何が起きようと、太陽は明日もその次の日も同じように昇るのだ。アーウンの城下町に到着し、先頭を切って広場になだれ込むと、およそ数十名が杭に縛られていたが、兵は誰一人見当たらない。名の名を叫びながら探しているとインガがいた。インガ、名はどこだ。
2: テミラ、お別れしました。私は。
0: それ以上声が出ない。城からラーの軍隊が一斉に出てきた。インガの綱は断ち切ったが、助ける暇はなかった。町の中に散った。迷い込んだ路地裏では、暴れた憲兵の馬が逃げ惑う少女を押しつぶしていた。少女の口からは深紅の絵の具が垂れて顔を伝った。自分は一体何に加わってしまったのだ。街道に向かって逃げ出した。突如現れた人影に隼人の下腹が切られて地面に投げ出された。覚悟と一振り払ってから、豪雨は刃先をこちらへ向けた。とっさに叫んだ。人は何という獣よ。無駄に命を奪い合い、尊い血を流している。ましてや罪なき子供までを。豪雨は捨てるように言った。思い上がるな、下流の目、人生は所詮獣道よ。牢から逃がしたのはなぜだかわかるか。貴様の引き出しにあった首飾りに免じて、おとりとして泳がせたまでよ。引き出し、開けた時はなかったはずだ。それとも見えなかっただけなのか。刀が振り上げられたその瞬間、一本の矢が豪雨の喉を射抜いた。豪雨は最後の一息を吸い込み、大木のように伏した。振り向くと憲兵の一人が縦ほどの奏者のように指先を大きく開いたまま固まっていた。ハヤテは永遠の眠りについていた。矢の後続部隊が攻め入り、城下町から破壊の狼煙が上がっている。そのおぞましい絵巻を背にして歩き始めた。正門の前には首のない蛇のレリーフが横たわっていた。もう長いこと亡霊のように歩いている。豪雨の言葉は後頭部への鈍器となった。自分は何も知らなすぎたのだ。知っていた世界といえば、空がどこまでも続き、光と闇が交代で収めている惨禍だけだった。一途な感情に操られた闇雲な立ち回りがどれほど哀れに映っていたのかは計り知れない。しかし日常という名の額縁は美獣と出会って粉々に壊されたのだ。それが定めに逆らった報いなのか。いや、何事もなく過ごすことは時代が許さなかったろうし、そんなものは所詮偽りの平和に過ぎない。だからこそ生きて森の祠まで戻らねば。見上げると高い雲の棚から 光の筋が何本か差し込んできている。それは天と地を結ぶ道をいくつもの魂が行き来しているように見えた。目、人がそれぞれ描く景色を重ねて映したら、それは異形の国に見えるんだろうか。褐色の肌に立てた爪痕のような三日月が北西の空に現る。その少し前に森の祠では祈るために集まってきた難民の中、麻布に身を包んだ名が首飾りをつけて休んでいた。そしてその横では美獣が丸くなっていた。黄金を溶かしたような夕日を浴びても清水のように透き通った美獣の体は影一つ落とさなかった。